0: Tripeltic. Shibby dog dog. Chibildic.
1: Radio, radio.
2: Chibildic.
0: Ship, ship, ship.
2: Twine, heel,
0: duke. Chibildic.
1: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипльдук.